adesima ba ye mamu nyina adwuma mu atena sin hira 104.5 fm so nie ebra so se ye de enwumre enka bo ebe som